Nyalan le new raw yas kehja ha troma fatin ye okin o waji nigas tisha gruam galor gas mashe griefer galor rati pa gala fal frije gun ether shog se do ye kvi mja kanch la couple le skala na gre vi shit lenye the turn so hard na jenigi jarmit a kherja go shit chojinu in the year to the erin and se hobertus school of vision fiche fiche she sar comertus euro fiche dan the skal taha bon skal taha or fud and that either fod na crinia ta gylor lor sgol ta ha ysdi er y chomer ta sfiar hw ora na chomu e hafyd ffisio na hor leis agos na riol a hawan leis na gymryd cha chor dy phobl agos dy chiantur agos dy eirart agos dyr hon cyn ta ffisio'n golon ta dan oran hor mydynia a nasg sŵas ar na mewn hosial ta agos ta codan ffrosius maltar ar ta ybre Hacteracti a chor yn an pobl yn yrge fwyn oran. Mae'r sy'n mae hyn sy'n fysta School of Vision fihi fihi sied yn Google alw sy'n tan nasg ar na mewn hosial tog yn yw'r Facebook cybi. Heglet e al sy'n gysgol new dwi anagre agos fag chacter at fwyn oran agos codiaeth yn gymorlo noia ben fotal offigwyl y tarlw jihinia le lindon chwer fe gael yma ydr hini ag sy'n doig mae'n fytio jas da mew tarw ag yn rhyfa fe'n le ac bydra gymor hys yn ysfod ddim ar gwyl yn yr ychyn sgol ta ha pwyrcha mae'n sy'n na jenig i jarmad sy'n ei enw lywerdol ydr sio agos an un noia an Eurovision ar siwl na lehen ta sio ac niel mwj y tortaki ar do niel arti i hys Spanje gesniel oran ogen en sa chomertus marschen sho do yele la salta wunch as in kenyal kierne da chomertus ak pweshi skale eurovision na skulo vision fihi fihi she jenegishan matshiv geri ala jagwal in your margin fadu in the file chiro of shin again a quicky tree and ever checks matshiv ge shortling in sna she kondai in you a hakta ked and lia hakta hak rn ag a har igtus the haktrat ever whatsapp on claire not a hakta shart not Tri a dog, quick, and never etchel not short carnly quick tree in a dog, care, agus boirs gilta eg RTE punk IE, Marshan Gallor Doyne, a Gavinchen, La Chagwal, a Yenu Lin, Smuchu, a Cursey Sports, Foss, the Clique, Ulwar, a Kelchi, Glasgow, and North Gallor, a Shari, Gus Gallor on Tiu Shotida, eg Torch Takiart, the Kelchi, Glasgow, Bishop the Emerch, Aspala, and North Inaden, Motherwell, agus Kaihishid, and Clique Shaw, a one snail a yek, Clique Feke, ma Wanyan should the north by hearts a chart go perk na gelcha just sahern la hemert agus be taru an chlichishin ibre ar ke wanyas an premiership imliana marshan kahishit bunch in north agus nivation forest martha motherwell bishad the gedi yada chonyal

0: Asta, gajin doig go reit a hain tenti na faibana sa chantar sin am astu agus a nid a hair sin tagra an na faibana sin a heru in Stranorlar agus Balafé?
1: Yeah, well, go simply, shakru o chibri na balia agus tagtar na trakta a dol trís na balia ma as na mali sin an faib is mo in Balafé go Stranorlar agus capne go reit an tenti na faibana show.
0: Mae gyfyn na hwn ydi talw yn eisiau mewn ymni ar hw y gymau sydd y falacw ar y dalw agos ar y ddeithio fi'n CPO, beidio siac wysyn darnau einac di holw chwy gyn chymysiwn plan yle, agos ddeithio yn sy'n gymau eich Jack Bale na oral hearing y gasgwr ti sy'n, yn mas yn dwi'n gyfeithio ti sy'n mwyllioch ar y rhetagwr sio, Damien?
1: Well, Tom, bod jyst corlwchon agos agnata agos ta sy'n osgwyd dy gathana, Tom Fogu, Irtus, CPO agos EIR, Prentice of Pop and Osha, agus I gá popper actual je dúna seo. Is féidir leis an phobal agus le unar talún go léir fécinn ar na documéid iarantas planála ar an Lahran Grayson an Commission Planála ó de Híine. Freisin bhé siad obal the fécinn ar na documéid sin upaid ceantar Bradastach dúna gáil agus I lehar an Stánolar ó de Híine freisin. Bé gáthaine in an áttathe a lénov ar an iontas planála tentí ar an lachan grasan seo. Agus chomála sin bésid abatha áhata a lénov tríj an post I scrifin. Sin é an prasís cárlacan agus ní éin fáib ar bétla sin. Ní léin ólas agin fwi éin prífáibana ag an am seo. Agus ní chapan gavé a mól a shul free lawer agus níl is again dinna
0: ach mar dertu lishin revo but at the janta ni ekin chug me mol velchna abi khorer an tagre de min shan tagre bonagur is morio in sniar fishkert a will tabak regina agus nation tradish fasta gin costas master vistishin tagre sho
1: ta an costa master an tagre bonagur mor sho os kion no 8 million euro agus
0: Cyn yw'r ymasyn tu gyda'r tŵslis yn togri agos gydig o ffadig os y warhi nobar ar yna PC bohau?
1: Y dŵs byw yn tyrw ma a hwrs yma as yn ffwrt af prosys i'r yntas planola e gosi yn ish. Beth yw'r meimid yn an tŵs a chyr leis yn togol i cwp le blin. Mas yma'r pera no cwp blin a dde eg togol, an togol.
0: Mae'n sy'n cyfyd byw'n gyda'r tŵslis yn nobar hen?
1: Fe hooked.
0: Fi heart. I guess in another hog galler for killing a quick beaner a late marm.
1: Yes, chat.
0: I guess being talking about a dirt to be shagante in three stage for light, light to eat and shiny slow. Could Jin hit him gugger her toothless?
1: Well, I'm sure Toshi Togra won, August Irantus Pranola won. Lilin Kinu Yente, we saw her, no, if we toggle Odena, a won. Egdol inaya codna ella fos.
0: I guess in short, lua tu 8 million euro da chastis, an wol mwynyu omlan ar fael dan tagra all war sio gajisha?
1: Ta tagra omlan an rishas ar an skeim, agus ta se is siasa plan forbaha nashta, agus I mosgej nashta ama an sio. Bin bonigir op neiron carach I goli, leis an chanskidol dun agol Transcol Tente Dunagal. Agus Tommy Sul the Lanfi Lani Shin Erai. Akarich, Eganam Joe, Bjorn Turuma Ahortuma Asim Tashis Yurantus Planola Ekosu. Shin E on Mage, our road is Tauto Prilahor, Nilim Punta, Eg Brahnu Roada Unkeen, Hemoan Eganam Shaw. Tasulan Gomor, Gokurfi, and Chunskul Tawatok, Shot E Creek, Galua.
2: Tasivigashat, the first gilpa. Checks. Quigga yin, quigga tree.
3: Agus gajida la re bashan Damien McDermott a cantla I marchin o fadi shawfat na capashi planala hagra bohar 10 t in the ngal bishad a all shumaira in the ngal in the main the masani hi chan her chimpalarta agus na hordi hi canni eganta no na cpo la fekel nash hog na chakti dela pieros authority agus patakop o galahar kesh sadel madin in you fan droga Javinosta.

0: formed purchase an olas gavachisagot nor vetoi canach vachisagot unrev etens a trade and hanafen agason will toi canachistach behi gavil beder gavil residual gavil bailout.
1: Stair, of course, Inuv Andrea Sigan Grenusa beg on the Haun o Group of Strategia Banishticht in the Vienna Erenoch, beg on Ryan Talavuich the Bigagus Maran, beg Quilte, beg on Television Oshun to Port Gnugus Fiahulra, and maybe an Edge Mildown, Lena Dahi Heineger and Gurum Sahir Fad.
0: Well, Shaw Shrock Kringhe, Agus Shahing and Kiad Kringu, Agus and Rod Hamidic Dianovna, Tamidic Fisru, on Drome Shaw, Gavil Igdul. Gwyl lefe I dwling lec le lesion yn ffi cynnys ag a'r ilo ond wylig a'r ilo taid sy'n treis taid I anaf dy fi mil y cwychiad dyn y gwrchol ysach ein ychdi chwch y ffermori yn y masg ac ydori mwyn tyr na balt agos tŵhe agos is as yn ôl ys sy'n gyr cwrwg le ceil yn plan banys dŵchan
1: agos dola na grinne hefi gwyf nwyr fi'n ierchyn broslawn nwyr fi locht na drocoli gyrwg gyfe portach sy'ch hwnnw yn mae cwrdig es na ffermori gydys na grinne hefi gyfe machan sa
0: Well, ta bien a grupi feramori gominic leshen an costa talaviacht agus ta Mar Lewis ta shrakring a hair gest and so ta grupi feramoracht trish olus a chorishtach hanafen a stach sa flansha agus hamid a fisru on drama ha violent planinish on willed a gneev on willed a yanov and back to rearum reher agus mura will sfeathering fisru o corley kunte o feramori on hagriach the elochoma chunikin to cadha curbaca roddy mar tamid a plague realta le feramori agus Dina hat mant and bohar agus dershidling gorealta gavekin shia than fia agus gavulin shia than fia gavil gavilin fia korishtacher ha. So
1: agus shachas na ferimoji hon realtas choma Andrea Shigirig forishi a viadu fe hochtiag fongiad femli an hovile se kaiaga marshin ken tun chur agus ken kostas preshe a chushig Fianna shin, o hef fáil agus falí agus mar sin a hógan chuniad a chymiad amachas na farísi sa mós fedriad a chur.
0: Kenta mar dreirna an taida haun gwyl an fia I cwristach ar cwyl to coma gwyl I gehe reintas na crin agus nentar divaal don clí agus mar sin de agus fecan ferramori e sin gwyl to coma mar sin bemid a ple le cwyl to agus besiad mar cwyd an crin yw an of cadain sli gavrahan siad sin gyrchor dunning leclish mar ni hafan gwylid I gyrig crin a chwyr ac tesion hwgyfach na crin a ha cwrra abl ta ffas chwma gan difald of
1: Tigim, fwyl edrych lawr tis y chi yn ôf yfeg yn crinwyd tas nhw agos beg dyn obl ta ffiechantes chwma eich hifyd yr lŷn na dola mar sin bem ydych chi'n tyrwysd edrych biog o bwyl nil siach na hws ffeym ar dyrn tŵa Andreas Gwrmagat as dolchw ffadal y studio na dola dwi'n yn ôf
0: Gwrmagat as Andreas
1: Slonga fwyl Andreas o mwyn ychwan yn sôn y caint lŷn agos y geistwcht leis er yn lŷn yn sôn agos y fnach leis yn ofer Ciana ta ffermiwyd o nŵhig Ciana sy'n ei don lo lŷn sy'n gochwyd i nol yn lwm er yn lŷn y dedd y fas ag onel
2: Gwagod.
1: Tá na fianna a chuid isteach go mór orta agus do chuid behíige cadthór siúil an san fé láthir a rónail go bhfuil idir chuid isteach go mór ort?
2: Né léal dóta ní a chur fianna go bhfuil na fianna ag cheannú níos mór an dibhála ar fad. Domsa, tá fermóra ag déil áall le seo in isle seachta dab díon, hostig fermóra ag déil áall le seo etna nédia chuag a cehar. Agus is ni spasa ata an rodd eigdol an tawm gwylir. Ni'r canis en rodd ystach yn eis le trwg o cwyl blin agus ta'n etna hygwm an tawm gwylir. Mae'r ta se yn son fferym, ta se eigna breg agus ta se yn syffiad I ffiad coma. Agus se ni yn na hanaf eich ta eich tŵrt na an etna dys na ba. Mae'r nôr ta an etna eigna ba togyn Talk to Marquez, agus ni eisiau ar y hyn I ddewal, mae ta etne egna breith nhw egna piano fia. Ffag trawn ni'n gofaisio'r ba sy'n stigol ar y park, agus ta gynna ba ystac yn sôn agus

Marish to crush gains beer shell on. Fimerish to crush gains lantigalma vornin is comilum the holy dove no bon. The horrorsum of ansidy kasha lady lola. On the ye laughing in near hoxy while a hum, sir. Nach mi sean trw feir e siwl na dŵha A lorig yn tan y sgybr ys yn bael yr o de Is ffaim yr eis dy crwys gyn ys biach sialan Ffaim yr eis dy crwys gyn slan ti gael ma fwr Nyn ys comel am na chol un dof no ban

0: When the gael vocht is feimer ish to crush gain a spear shell on. Feimer ish to crush gain slanty galma vornin is comelam the cholin dov no bon. Nor the yotsa boss fogged some work day. The hurry dig a tarnde no taris teen a quicker. Mar an arrod na cornas na cnagari a múla. Scar bing a liom a gyol chud na cyol bain na cuicha. Is feimer eich da crush gyn is piach se lan. Feimer eich da crush gyn slan ti gal ma vur nin. Is com a liom na chulin dov no ban. Fagam sum if nacht seg am ein tur a tisha. Dyr mar a ha siad og nhw criana. Mar na fain si cyrri yn a gwydioch dy chwi ha. Gofas ag yn cwylion tre bar y ten y hi sio. Is ffaim yr eis dy crwys gyn ys biach se lan. Ffaim yr eis dy crwys gyn slant i gael ma fwr nyn. Is comilion dy chwlyn dof nhw bon. Agus ffaim yr eis dy crwys gyn ys biach se lan.
1: Yeah. Mae'n dweud mae bai Sian na gazur, bai roddi nhw a chymol agos Sian o'r ein tradition ta alegio chorin sa ffata, alegio fasgw le chile agos na maltari a fyrus brehwn os agos mae'n dweud mae bwy asta i anio fi bont na pwerch o gymsa da Sian. Fi mwyn si geisio le cynnyn Sian Tomultbyg o hyn. Ras Cahan the Moon la Relativity agos mae'n dweud mae'n dweud geri ar y ffwe o chwrs ffasta. Da gyti a rawn o siw Sian. Agos ta sio gyhels gohomlan prifidja, ychyrch y gael, ni fe rhaid ffos da wyr gwyd o gwyn ni fe wyr yn anym ffiw o gwyn mwn y sgriw ys yw hen ys ta ha ag ys yw y gyn sydd yn cyn ffwai ag y rawn y tu'n tor an sio mwr sy'n ta sia gyhyl ag gohomlan ffwy gys creid ni fe ys o gwyn ach tes y gwyn fe'n sio yn che a chai fota da relativity agus ras caha na mŵn wal josod ras caha tom dar noi agus ta sia fforst yn y lys yn y gael ei irisw ach gwael y ienw ar y jangu dŵhys Ta spyrdygus anam sy'n llygan la relativity Omas da fihal i gwn il ffasta Un teint a jas ar ffad Agus yn sian fi mwysig eisio Lys yn de chien yn sian Chwy yn de chien La eidon o cali Agus cybi chai fota dan chien sian Dios y dysia len Da fiog act Agus da anyf ffasta Mor sian yn chair Bei crac y gwn Bei sport y gwn Bei sian agus ŵr Roddi nhw a chomwa Sian roedd ei tradisiwn da, agos na biog le biaraf yn siohor yn chos o'r coel be mae fas gan hen a chael eich dehagwm ffas agos mwyns y goni sy'n tor yr coel yw'r yn sio yr an chos o'r coel ach bygi lyn yr yn tarys sio rte.ie/fantasi o'r an ar na gi yw chyrdd y gael ta mae mae hi yn sio gofal y ffanart lef ni am a balabi coel yn yw'r y chlair ffas yna Tara Howley Does she give you a special? Does she special their father? Because gig in Molly Cleachy and quick you lay the Viva have. Do I get a shot later? Tumult and ish. I guess does she special to in Tamai? I guess man run. There are no group of Kyle Sullivan. We must get a piece in the law. Wiffer, Ictus, and

Sean O'Hanley agus Ainu agus Connemara agus tashan o mo lishkal ni roma cuir dún pisi cionn vima gachira cuir sim ansan ansa sna tagarchi a runiu fan the huirin dar ir mort shid the chat shia agus anche a wall gamo an chinshan Connemara la Sean agus la Ainu cuir sin leirif na cailshanish dú chid gorosha Skiel Ellen, agus ta skiel intense in the Varenchen, agus call suntasach faster. Agus nishan dar noy revision at ish, vi mugi geisha la kajeshan dan cheshan, agus mugi geisha la nakasaji. Agus in fire hog should na, well, dolama nervi ma inta og, agus hatchan an fun gamorlam, agus an bri talish. Agus was a chot hebri, tabri intalish. Tabri intalish, ta kiel intalish faster. Kajeshan dan cheshan. Yen in cheshan a rairod, yen amishum a rodhain. Genesid rodhain, na leg da ginyar bi, chinchir a emerge art, kajen vasan tasa, a chart of eight, er chyndo na triacha uaran gaelic, is ansa lena gael. Taimwyd sa taararu, panel maltari ochr y gynnych yle fe siad sy'n y gyrch yn y holl rhan y legilir yn y malti y legilir a hwch ys ystia wyaf agos mwyrdd dwrt ma tri yw les fi hyd a fi fe hef egran special dydd yn hwys yr coel agos col ar yn chyrmy RTA yn ar gwydrach da agos bymwyd ar yn lesion a gynnych chi ddif ceitr yn lysta o efrid jai rhywfali sys gy efrid hun PC call Irish. Ni am mucha question in the narrative. Mucha kind of uren, a lyricy law. Which tradition to?

nu a chama agus ein si gyd cyn ligan ystyrsio lyf. Agus tam ysgu gyrra siol yw sioniw, mor sy'n iar mwyd niar tagar doeniw, a chab yn PC. PC eig sy'n mor bys na clynsyn yn sioar yn chwysio coelio goni masg eisiau ffrid an chrec an chodiachta. A mwyd hedi gyrra i dyfota a chahaw rte.ie/chontasi oran. Arna G.

Mae'n mae'r rhywbeth sy'n geisio gyda chi'n ei cywr ar yna o'r ti i Mae'n rhywun i'r gwneud ffordd mae'n sy'n bygo grifo Agos y bach lol dôn yn chi'n mae'r chas yn ddim wedi cael yr Lechiad blyn er y bod ti'n mynd ffiche ffiche dos Chol yn byd yn chi'n mae hyn sy'n feit agos po chi ffala Is glegin tîn Johnny O'Connor nish agos John Blake Sgap yn y blet glitty agos bys gynnau

Arkinar fad Charlie Harris vanach deila se chona mwyd yn chyn agus ships for sailing agus sporting nel mar a chas se eg sgol saura Woody Clancy. Ta se anas denu med gan hochtanish agus a eisiwr heisfa dangulyn egera oran tam darbala Patrick Conley agus a grwpa fodin mara.

0: West Reading and I, ach a meza hali on shef of in yo guan and shashin on bohan and ishkun netzi hlemos malat, we let be cancer Angela Rain and no visitor, ir hander via guan and hened Miliband. Ach has kusulin ish, motha shasha, a gulkin keen, kegurut Angela Rain rehain, ye misha hesus on kogusha, ye misha hahis and kedarokar. Ach ma hahin West Reading at, be mut long keen si jarak, become my West Reading, my Angela Rain or a skirstan marahens numet. Ach Neil, Mata Octo then Ellie at Hastel West Reading Hon and Rudd Hesley. Maids and K Asigatra Maradort Mata Bezer Tower Girier here some Neil and Galton Son of Neil and Warren the Son, Gouisha Shanich and her father.
1: Besha Sibula Sugar Hyun Peace, a Gurumil Margot here and Sean O'Kine, a kindly nation. We follow Techna Bratinagas and his bully bug mall like Ochnamatis Fugan Nirlog, the brief skeleton New York, the notion to Gazette and notion to Tashad Fide, Egg Marion Nihuluan.
2: Do good Erin the Gaeltach the Dara Kilirin of Gul Eurogus Quigusent Gardu, good D. She Euro Dagan Line Lay, La Corred and Thalia Vestia the Eclat Tiles and Gaeltach, the Vesaconial Scoladi, on Saurisha, Baina Oski and Hukie, Tricha Tiles and Gaeltach, the Taclari Lishin Rin, Yes, as Nardusha. Der duochter an de Chine Xi Jinping le uochter an Verica Donald Trump gur chert gantín agus go Verica a bheith in de go-fartiche seachas a bheith nyomiacht le na chéile agus an vertimon cruníche Meijing. Bei cruníu sa gúr zaibrach is in jofechans le reitach a áil ar an aindas pái sa terivís náisiúnta a hor charanai. Díana locht an chiart gomint fórsa achaní ag a góhwale gilárnu gan de chirínjof gomach marga ní sár ar fála dhíf pái san Arnal Faibli le gomé dine in aquan íkas tíchiacht as kostas taistil agus as sakrige aibre. Samratin, dead co-ruli here in Rooney Slant to West Streeting, go gapin siad go gurisha tusla irach dan yov, as in brivad a Keir Starmer, a chor as effig. Hag na commissionary income le fisk meidir gama charrine y mae tichio reif yntha er gwyd talon aga bagos fes festin chyn gobuon agos y fele tia garrine fe na gwnion con wina atu le ig er y tachsyn chymal yn y dech cwni hein. Bafyniad na sgil ta nosiwnta agos idr nosiwnta.
3: Na priw sgil ta etru le nesig ta sa ta tuesgart. Lleri yw gi ma olwod y crinyw ar dydja hais y gysylu nhw yn ngal yn chantyn sio, siocr gwyl cilw mwylio cyrra la hir at plana le da champas tri sgol wan crana. Dwrch yn priwai myna Ann McHugh, gwyl cestion y modula cyrsi parcala agos treacta a chaiad y reicha, salar ffeidr yn chiar at plana le chyrfwy fredj na cwrlio condai. Bydd Cwrlychain Pobli i'r siwl yn eislan hylchat y trinon yn yw la hwnnau i talw, conahari agos grolach di tyrysracta la ffyrbwrch yn wyn i chys y tyrysracta y gantar i liawli ag y fflau. Bydd Cryniw i'r siwl yn y siat y chlwg. Caer y hacht yr wyniw glwa la ffiosach o'r yr hewl siag bohyr yn anigra y dwrch yn cwrlio condau Michael Holm y gyla asbyg. Caer y byr halada y yw nhw sychiantar gyda gymau mwyniw mae'r ysgart ar ffael dan cwrlio condau la ffiosach o'r yr hewl siag bohyr sychiantar y dwrcha. Agus yr geru colyr tŵs la cogal fliant wyl comon yn offic a ffyr bydd y geiligio i lytr canyn trinon i niw. Sia sio yn lled yw yr riau y mae yn cogal a rechdal yn nhw'n ngal. Sianwal o'n twysgart. Príf sgelta níar hir ta sa fógrí ag an aire grahi pobl tuich agus gaeltachta dara caliri inyo gul ardu, euro agus cuigus cent. La cor ar y diontas gyfra tí a chunins loistín ar fál gus sgolari i fein sa frestal ar chulashti gaelge. Lars chod ag lor awad yn inyo dyr ta dar an tari caliri gul ahosed grosher a chumas ardu ele a chor ar y diontas agus gwy gredin se gwgwyr yn tardu se gymor la ac namiacht na gaeltachta. Lars gan Eric Leary fes ar cham chwrta gan y marinio ar y glor awad yn unio frisin fwy'n meid i fi la ro ag yn ir hisioch byrti a hyrn fwy imirci o'n Afric agos fwy wuslamwy i ne. Dyr sian ar chiart gyfyrti hyrn yn meid i dyr sef a ro tege ach gydwg sia sileru ar ychyd cainti yn aglof i ne agos grisio tofochtoch a chwr o gohigs. Be crinni hi paibli i liawrlun na Caron Rwy agos uchtarar dy marach mar chodig yn achta sy'n tarbon eich partneirocht safol sy'ch pobl atwyl chwndau na galwe la olas anon bobl fwy ein eimri tarab o fi chwrsi safol sy'ch da agos ein walti fa chacob le hiacht hiempol ar na dycrach ddysyn y reint sbeth tila fwy sia ar y glar. Sbynedd, prif sgelt yn yrhyd.
4: Cáinlín tán d'eiscirt tá fáilte correg bainisteoir chóchrum an forbrachort go ghine pádi ar sé, revógra an erig.

0: in tobacco human argument hemochromatosis. Sin rudwanins le numerka ear on the hot falla, a stashanal hot since a near her. Tashak nis cot in tonadin and nod dear hella. Ach, tasha, I guess, took her on gal or kelts, took her ashen arcanal go hither not into ach, ach tasha nis cot in to near her. I guess, tarot the audits marchin, ton nis cot in to near her. Go kinte as basical skati tashasim ul nevalins to it tasam gulmut gim machtam point nishach nevalins to na reach na galor khishak is kefar honik shit a do spider I guess skati tag on rodi marsha mariolaj bidish can all reaction at all go go rod kinte nus garta nu lady shin I guess go go fat trif sigar go dug on nodini will trehe or is akup go nis mu costin sakup shin in nai garta nu nai trusk nu rudin marshin I guess Mariel Lishin ta rudin nan lianach derai ach heish gon abar on aib shin of emi an garta nu hebica dahin tan na jeans shin nan lianach derai agus bidir fiber ni chrahun chin nur bid ni na buntash si kin le fall ach ta tan na fiber ni an agus tan kin le ta on bidir nos nu ta tan chance on the gunni go gudukach sa shin art gudukach rudikins autoimmune art ma tan na genes shin onat ach ni ga gudukach gunni ach Scarty, there go gominic la rudy autoimmune been trigger keen on. So basically mach genes audits at nu onat ach godarlo rudy keen go to virus nu go mach to fwee strus an war nu rudy keen smashin agus go gudig ach rudy chin amach as data shas an tarlu ag ishi bit data shas tarlu am a bit the heel agus shinan cos le celiac agus Bezig go bin rud nach guimniam with it, rovinic bin dini chapa o shirinium a test chos in hana.
1: Sure.
0: Agus near sharm. Ach, zetach sa hiach dyrt am a be. So bez nach rishar tana ach go zetach sa hiach dyrt.
1: Sure.
0: Nid tatu skuma canis.
1: Agus, rud ata ta kontortioch e chlian a ba, mara nien ha taid a fwy.
0: Well, ni hegwch a contrwytach na rire, ach ni eich a contrwytach o hif mat ydw cwymru er gofet a rwyd y cynt nis mas o gydwch o'ch rwyd y cynt nis mas o'r tymoi olyr. Nil na rire, ni heis mas o, ach chyrwch sias gymor gon go hil yn dyna, ni feddys gerchdol gyma, agos Scarty bid nachmach mór an cóirí chuir bet a duine. Amantí dhéanamh an duine amach chuirt a seartharbagus bid go neartht nach ra cóir a bitharb. Ach tá daoine stóid go ginearálta feicithe tú bid ar bheadh daoine tuirseach agus feibanlaí bolig agus deirtear go leor daoine cheapans go bhfuil well rud a dtugtar IBS nó Irritable Bowel.
1: Sure.
0: Go will could waha kapshun go will in gall or celiac orb agus nach on a diagnosis fatakup. So to shad zakri goma derter go shin kong on the five and the one is less na go dog in chat srave shafada derter gominic demly and the hugrin zeg nus bezin ismu gominic soloid in it on diagnosis. Marial go will na core he can all. Cosúil ar rudí eile agus nachhfuil siad cho dúna sin beidir go mach an duine fáil go leor tástalachí. So tógan teat réh se fad a scartaí ála amach go teart.
1: Bheach tú ina sórt a tríal thiúcan siú go díos agus legur an gorda cínt agus siúra cogus sú cínt chomúd cínt agus laidocht a cóhrí a fá tamal agus a cadís a dés a dís a cilal siúrad.
0: Se, agus beidir bheha gerfa cínt a beidir nach. Nach rud cínt níos trumchúsí é.
1: Hosa í bár
0: a bár, just nú rud ís trumchúsí bidir gerfa cínt na hálch nú rud cínta. Agus an sin, nú rach nú rud ís sin gear mach at chin va business gunyan at arm that ed in the rudiella marial business mach na corhi sach laud in no un rudiella tanant harl na gunyan an tastal ach gutu kharash nach well du tach no nach rashan so un chin Bezig gunyan ni darm that is celia care for pizza. Ach dini will cha arab shan gluten atas naran ran pastics for the marshin shna achrahin tonight. So narisin shiad on narudishin vahashin beshad garchdal nis mas in the year. Nis tagulior dini on the earns o ni manan ni vin main tachish ran agus ni ga go keen to go celia care shin ach Achas fiú brannúis seachán, agus dyrtugur chiartrún a bheith cuimri war níos minicí agus a cuimri war ar a tásta líana níos minicí na Ionlandsmuid. Fiú an mat an a cóirí cynnal náchúr sa drogona.
1: Agus, mar o'ch cais cynnal peidig o'ch cais seafoid a chwtsa lysi si, ach dyma ni achu medial o dochtwr i mwy agus golyliais cholwgwne. Ach, mos glwtrn o'n mosynan. Mae'n nhaid beth alwys, ond mae'n chodd yn hwylen sy'n ddyn. Ce ffod ach ni hyn chael o gynnu rôn na hwylen glwtyn o'n? Ydy eithaf sy'n meddys gwneud chat edrych? So, nhw gwylwyd o'ch chi'n glwtyn o'n hestyn sy'n gwylwyd?
0: A rhaid ti'n rhaid yn thron gwylwyd o'n glwtyn o'n?
1: Beth o'n gwybod eithaf gwylwyd o'n cysd i mi?
0: A chymala sy'n, wel, ta'r rhaid eithaf sy'n o'n? Wel, agos, bynt a ddeir ffresin, bynt a nis ddeir yn mariol, cael yn y glwtyn o'n smachas. So bin na hafers yn sy'n cwyddi gan aib, na dyn ni'n wyl yn sili ac arab, cael yn targi chanacht nach, nu, i ddechant, nu rydy chanacht ta sir o'n glwtyn, agos bin na rydy sy'n ddeir. So, agos amon ti, ta tunan, ta lwnt ys cael na chan, ta mae hapa gorini wyl sili ac arab gwyl sy'n dnan, bydd yr argyd cwtig yn aig gael yr as. Mae all fydd ys gael o'r argyd ar yna rydysha. Ach, wel, sy'n cwtig yn rwyd, bydd yn ni fi'n blas chod as ar yn thron nach o'n y glwtnan. Ach, rwyd elyn o gwyl meanry agus overall son ron better to kangu to lishing gluten ruddy bago better nach to go with more and sons of ach more which that go mach asn of king tellert so just can all micro minerals ruddy bago tasn ron so dear to kifan nach nisen with the fad ron go nine gluten well Tá rudí eile an tá testal agus sin chuide go naib goghine tá seachaint ábhar gun glúten dé bheith ísisi le rudí eile cinál mar thoras sin so sin cá an rudí chaú far amach ró so daoine bhfuil cílí a carb bheh se go má tá se go má máhaintse a caiint le duine bhfuil seinúlas a go faoi bhethe le bheith cinnt gúirte fáil on stuff characters and stuff ta felunach.
1: Pwy dweud eich lian na spesiwr dyna sy'n geisht rhaid y lawt sy'n fwy'n sili ac agos o'n meid wainan slys agos rysio beha eich yn smwyd ach sodol i cymeriad ysyn niw gohond o'r ysyn niw bwyd gael sydd yn y dar o fawr beth yn ei law oed ach lawt yw bwyd yn ei wwaid mae'r chwnig me yn oed gyn lahan agos sili ag wnsiau cynnal bagon i mi fwy lohoed agos sy'n nes o hyl ysyn am sefydio ta bwyd i gael ymach agos ta bwyd i gael mos na garen ti yn eisht agos sy'n an gael o'r fyd sy'n sgwrtan agos ia pa rydych chi'n byglis na fe ddech bwyr a ddochor fel ach to
0: to, ie sia, so siodrwyd fi'n sy'n Tegan tá seo níos, bíon se tagúirscuirt in áirí sé ní smáile, so bíon se dairní gúlnaí. So tá cleacht a bhahamar. Ach, agus, bíon se tán éimri, bíon se tán éimri gúlnaí lúg. So stói an rút fín na scuirt an agúirt an án on is parasite bug seo umpar. Agus tá seo an án an gálar seo hirt chóit limes, gálar lime. Agus tá seo sin an án a bheith, trom chúseach go maith, ach ní gá go maith, ach nairid. Ach, stóí, well, rúdhóan ná tásain in isgúil an gálar sin an parasite sin, tá se chula, tá se fórleachan ar fud na tíras, tá se chula chantar, an chantar, san níorthar, san áirif. So, cidhíonas tú, ma antu skirtan. Ik zie van hallo en het mij heb

0: Uimi de dantan na gultarí Liz Kane, Ivan Kane agus John Blake and Chin, agus Perth agus gáriil a gasa cabrúin, Paddy Fahis, McKinna Country agus the humours of Nicky. Banwyn yn tenw sy'n ish ben o'ch rochle cornyrwyd o ffwychdi sy'n un o'r i reolus es mwy cynnwch eisiau o hoel o gwchus gynnyn y diagrost er nŵr o siamr chas si o'r an y mylmon.
1: Ta na'r gyllim nos tan tysgu o las gyw ffynol

Oh, na hín tashin sin a darna baid ar oma jar hínu. Vi ma jin bardo, ar an ambition agus an ish, ta ma jin éhart o'n oe talan stran rar i ad a golwy agus a fwegal na ceia yn sin a jinu amala na wala ge heirin. Ein ta jas a vacant la Kate agus e mwyr na Celti just sa hern. E stream a jacant yn ye ar a school of vision vi siad linyr a chartan swy hart skol niw dwi anagyra ar noia yn sa comartus eurofisia da skol taha, bon skol taha, fiche fiche se a siad yn y diche na heran agus ta mwyr gwy gach ewa rhw na ta na tori la fogart y mwyrra, maadjin y mwyrra agus ta mwyr dwl gymau jash gila o gyndif ar a chlair gy nid a hai la skol niw dwi anagyra and Comartus Eurofisia da fiha fiha se a wanch caisha vala shahar an nas gosja hiu Facebook awer shgilta ta nas ganshin hegla vataka hau na hal shisig yuan agus da haktar arta egal korisha lish an choris vatale agus tamaj dul gamor gamay jash gila gyn ymwera tamaj gala egal slenig avnyu lish an oran inta wasgal niu dui an anagre tasha galanta ar fad gaji maji nymwera wimsa agus an oran slen live

Ní bhfuair a scéir amarm Phaidric. Phaidric ar an gwaith a scéir amarm. Ní bhfuair a scéir amarm ar a scéart. Gwyd i rán, mi cripa wain. Cripa wain ar o brúte. Agus a ní rosam gwyd i bí galan sin. Tam a gart, tam a gart, tam a liv, liv gwyd i'n cwig a chlog agus fi ma morliw lamun sin I bolo ar Peggy's leg. Nym, nym, nym. Agus caima ma wachas ochr an ôl da Noel Smolin. Tis a couple of me a fi mwyd i cant sin sin ar an chlair fa Milchan agus Groxty's eggs so livy galna livy mugi giri nis agus vira cancer flippers agus vira cancer wham agus vira cancer big time well can you give it a big time agus the majana grow Noel ni wen Noel ach mas buan me chivne eischer yile shallet ar gaj anet agus vi shire well can you give it a Peggy's leg honel well vi ma jewel lomnis like her Peggy's leg vi shall call on to intend to just Noel grimile mile my god charge gael ma vi shiv lom inye well tesa given crack tan khosher shol sa tor ar in triacha uar an gaelic is anse linye morgail magalor agus vi ma avinyun doi sho agus ma jagor doi in tatan sho Lyn y fyniw, fi mae rhaid o jocw spweser y byg yn nhw'n actor yn y byg, cosle E.T. Tas dy E.T. Da jocw jocw yn nhw'n agos da mae mwyn jyni gyrru coron o lwyr. Sio'n triacha oran y sfer lynia, pobl nyngael, nygeil, mwyn jyni bys y geis ar y radio na gyltoc dy gyrwylta. Sio'n y horan o wyl mas, erd fas o gwynia yr. Mae'r gwyni, Agus ys doi anna rydw tu, y cahw dy fota, cael tu smwy chwyr, gwydys jysio lat hen, a ffos ty bu smwy chwyr, gwydys jysio lyn mor gwyni, lyn mor phobl, lyn mor hynny, mae'n gylio'r. Agus y gwnnw ar sy'n tysa, gwydyn doi y jyglom sy'n mynd fota chaw, un taint a fforest ar ffod, un taint a fforest, gwysia ar yn rywyr, Agus go gigi rte.ie/chantasi oran orna g. Mae'n gwylio'r? Agus tis a gianta a gwylio'r y gyff. Agus bydd mwyn gysio na gwylio'r dyn y malti a hannig ysdia. O chrin yma trwy'n o'n ynyn gigi o te tomol byg o'n tis a dyjant ysdia. Gwychw gyr. Gysh mwyd la codja gwynir y chlair. Relativity lwetio la mwy yla mar. Edan o cali lwetio la hoi'n dech hen. Imer O Flaherty Luachal a Tavisha, Clanva Grueri, Luachalish and Bachelor, Clana Dugas Conla Glassen over. Agus HRA. Moshan a newer clair, but Mujigisha a Kojakushan. A Hanagisha, Edrin de Lin, Agus Konyki Jagwal. Doyas Fossil in the Yenu Herja, Nagalisha Muradurtma, RTE, Punk.ie/Antossi, Oran Orna G. A Martian Hain Temuja Glaku Lawrgage Malti and Shaw Fast Erin Ever Checks. Nodge Art the Shart, Nodge Tree Ado, a quig, I guess Facebook, I guess Instagram, I guess Narodishan Ligilier, I guess few Matadigiri, Kayat the Push a Hollow Ishta Adlin, Kajira Instun, Kin Oran, I guess Shinrod Dogma Fajar and Shinanye Fast, Takojig of Malu Uren. Ta mwyd i gyrru ni wain gwa mwyd i gyrru ar y fan toran y lwa a ta mwyd i gyrru ar y fynsio dwi'n cyn lygan la cyn cioltar na cyn grŵp y cioel ma'n gylio'r na abr gydira na lwa i oran o wer dy chyn a ta mwyd i smwyt yw ffasta ar yn lygan ar lei dyn yw ar ansion na corym o ges yn drian an dom ta siar taffydig moldi ni eg so ma'n sian smwyt yw ar yn lygan y sfer latsa I be shawless to her. Because yeah, by crack again. By conspunch on. By scansan on. But you move a couple of skelp on the gaffon, so I'm much green here, Lasha. Ach, Piggy Jaguar. RTE.ie/Antossi. Oran, Oran the G. Shocking a special to the Ruben. Ruben O'Connell, and Vishahula Trampalish. Fríjus spáin agus an sin, tímis an na hástrála agus hannig sé rásti agus féirín ag afam a hánia. Cúpla féirín, cúpla cópta, album agus EP in the egg, so leis an grúpa cáil seo.

una nye hannig sio sta adlin agus mar dwyd ma be mwyd si gole sta sama adar PC na grea PC bys ac fan sin yn sio hwyr yn chlair agus na malti agus mwyd sa tor ar an toran is ansa linye mar sian sio ifa

Agus a gyn fwnsio sio gyrim sy'n cwbl rod fanwyr yna. Yn yma fwnio gaherach, gaeb i harbi, yma gyr i sefyll stiwrw ar gwaen y wain na ar gwaen yla. Ac mwyd i geisio dyn sy'n la mwerin, agus oran dar chydol mwerin, agus ea chiol, gybyn agus gyblasta, ag bari rônan, agus ea lafwel ar an album tre.

Vi mwyn jadari, vi mwyn jadari, agos mwyn jadari gais siartar yn oil a oran nysgadan. Agos yn sian yn y ie, sian wal dynia agos yn chyn sian yn jyrw cwyd gael y cio la Grenia Holland agos te sian dar yn oil la ffael chyrdiw gael an album Changi. Wyn i he, ni an album Changi na gael mwy lysgol, te sian la ffael album wel gael rei, se gydira, gael rei agos me casu mwy chyn yn sian y gyrcyr na bys a catch si ar wy am yn sian gael rei i ddeud a jas ar ffod. Eistar, nian sy'n wachod y geri Chelyw Claymore. No, dan homa na wul sy'n dy cwrt yw Chelyw Claymore yn sio ar y radio yn y gyltach. Wel, bi wa rei hen ag ahan na nye. Agus wasyd sio ta eistar nyefe i ddia gwael lenyn sian agus iad y ysgawl ar nyr wai amaj gae bi ach yn y mara ag y ffoil wasyd sio ta ma jana wyl y cart o gyd ma sio gydir a gybri ffrij na malti dy reir mor y fysio dy chart ysdia a na byw ogla bi art na byw ogla bi a harabi ta nyart malti ta gysdia hagam na gyd cioltari agus grwpi coel even Elin Honamara agus Abraham wedi ffri ffwysion da reir e chael y ffast morsion na go hysa bala harbi mo gylio'r fan lom yn sio a chyrdio ta mwydio cwrtw yn triacha sio yn triacha oran esfer yn ys agus mor y dwrt ma na bys mwydio gydir ar ten a bys mwydio arin mor ffobl na hanchwn na anthems mor y jyrsid yn sefer le wyl sio mor chanacw

Dyna bu o'i yn cyrwm cael bio la John Spillan bys y bre ola yr yn Wú-wú! Bega yn un sia agos gyda'r togyn sia mychri Rynke na gran silin agos e sy'n cynna yla yn nys y te yn sy'n yn omwyach te sy'n fy smwytiw te sy'n fy smwytiw nys roddi galanta y chart ysdia yn sio adlams agos mwyr dwyt mae sy'n bwyas da ie anial bunch o bieg amdan wytcher y rawn nhw rt.ie/antasi oran Or na jigs, mwyd sa tor yn triacha oran ysfer. Nyar ta amogaf ydyr sio, agos yn jaiw le da fi fe hef. Glock agi wa nam, smwytigi fil y gys siadlenia yng Ngaliaf. Agos dwchi o wain ma erid sylt agos pleisir as cilwyr yn sian nis lwyhe as bre lom e. Agos dyma ffos smwytiw oran y rawnw da'n triacha oran. Wel, was yn sio fil, glock da am. Just she'll fast a freer, Neil and Claire Umlin clinched it ogum agus hid she reila tama touch era da gar foeshi in sha agus hid she re agus lane she mull or in ele a will erd vas ekisha aru agus couldn't she kiss will you hid she the state agus will you hid she has the scomma that's a fill scomma that's a good you're a kai hissa the water could be that the sigiri agus rodin tell the chin shun got and we're doing my niam shugal of esturu and the history or roy when na or roy ele mercenagin jam with fell go henista agus kai the water agus time when you get out of time you malu deef good you're a smitch with or on a when you're a couple of can manable to able to hacked a jeer chinnehhain choisteha a ná choiste coplacin lechéile choiste go héanaire iad agus chomuid omlan acu in sanéirih. Bhil sinna go leor. Mar a dúirt mar teise bh smuoitiú inis, teise bh smuoitiú inis agus smuoitiú daine dar néiste ar an chinseo séanú sé gan inanadí an mhaidir agus an poc ar bolle.

0: Wat toch wel? Ach, toch?
1: Ja. Zo, zo het wint zijn. Het hangt als aan iets. Ben je tegelijkertijd aan een Irish en je smalle zoggen. Ben je daar niet goed mee? Zo te klaar te wachten maar. Ach, agus, bint se den émri, bint se den émri hún ilog. So, stói un rúdfín na skirta na gwaet an an on is parasite bug sa umper and agus ta sa an an galar sa hur tchoit limes, galar lime. Agus ta sa sinu na an ave trom chúsach goma, ach ní gal goma ach nerit. Ach, Stoi, well, rydw o'n na tasain yn ysgwyl yn galer sy'n yn parasite sy'n ta sy'n chwla, ta sy'n fforliach yn ar ffwyd na tîres, ta sy'n chwla llantar, yn llantar sy'n yw hyr sy'n oryf. So, cyd i'n ystw ma antw sgyrtan, ac sy'n yw'n chwla hwn, mae ap gwyn chwla hwn, yw'n yw'n mwydw ni arta gwbl enys. So, stoi'n hedrwyd na, well, i ddechant nyr sfeidr, ac fe'r yn ordyl, ac na, mat tú siúl saver do chud cosa chuineil clúdaí agus an sin branú in le dhéag dead an lé branú ar do cholinn bheith cíns na chuléin sgirtán an. Agus má an tú sgirtán, má tá sé bag bídach, bídach, bídach seint má nach chuil teháid art agus nach bhfuil le an dochrán, má tá siad an a bheith. Má tá siad atí agus lán le fúil, bwyl stoi gwyl siad o'n lecw blogs, yn sy'n stoi tan i smw contwyr tu bant le sy'n. Ach, yr lliart chwyd, yn lliart na, yr lliart go chwlwg hwnnw ond sgyrtan, y wyl sgyrtan yr blecw blog, yr lliart chwb antibiotic o'r, agos sy'n cael bydd yn achol, nid ach oes gysyn ar agart. So, dyr hyn, wel, yn rwyddi arach, Nor chiart go chulach yn e, mae'r ôl wylsad, fach mwynt y ffordd lent bar eich chulach hacht yn damach bwyna yn cos. Ach go chiart y fed yn ordyl fwy, go cynta, agos fe ffan ymach, go na cwrhi, agos go'n rhaes yn ffonio, go hwndw nhw môl o ond tu. Rwyd y byd, ma ta marg dawr go byd hympol ysgapu, hympol ar y nôt ar anch gyrtan. Yn sy'n cynta, Cynta bu hart ysgolig dochter agos saint bu at y gor agos caffi fa cwyn al y ffair ymach gwn y cwrhi agos tras yna'n ta ochtach ach er yn omlan ni cyn eis go ei camera ach stoi sian rwyd y ta ochti na fe ffair ymach as fe'r yn ordyl fyny sgyrtan agos eich di yna i dy wain sylwme sy'n dyrt ro ada
0: agos ddiddach sylwne eisiau bod y lwglis Ik leen dat. Maar dat toe bij de schuurt had ik denk. Ik heb het tijd een goede idee willen. Kira al wachten
1: dat willen. Zo, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Antiseptic nu. Alcohol wipe nu. Brini en poitin nu. Het werd hard smalen. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Agus, goma, wat koer mag ik zo aan. Nacht wat ik een kwekening aan. Agus tarlín teas yn gwmynig yn clygan na sgyrtan ffa cwys di.
0: Gwnd y clygan o'n waithio.
1: Gwnd y clygan
0: o'n waithio. Gwnd ie, cael bwyd agol y tîn a cysd y tîwai i eis tîwyd agos ffa cwnyn o'n beth i'n hyd agos ma ta sylig e gwnd ys y glon y chiart gwnd chwydelig o'n glon i athyn y siocial anai.
1: Bwy chiart.
0: Bwy chiart. Cliona, dialet ta ma bwy chwyt as y hiacht yn neud agos siachan na sgyrtan siarad nes ma fi'n tŵ ma fi'n tŵ mwys yng Ngari tron ôl agos dyn sa'n nŵle dyn sa'n mynd tŵ mwyn i'w wanio pynt eisiau i'n mora si ffosa a chi fe hyn a piano ta ma bwy chwyt as y hiacht yn neud agos ma bwy'n cael ei ddysia cwm
1: si
0: dialet y cliona o'n doctor cliona ni warach bwy'n chyn Tacht de jachtelle tacky stach a chabe kort to a lot a dish can tracht a rudda all on nadina gi dermot go will porosht un chruk o wound walishke gahon kremlinje could see the minne agus on the minne could see byle on its sleeve agus shina this is to it agus it lost the kristach textin fui vishach ardogus vishar ardogus princess a lot fui vishach nisushke Acha, ta fearas, bara iad uile cáil I chiolid, ta sa teca I stecha gudí mes a siúdiú I maidin, ach ní gala cás a chiolid, ta sa, agus ní hén chiol, beidzi is mú uile cáil ar leis, me sa cain sa inniu, sa le Sean O'Hanley, cecha uile tú chiolid.
2: Gamaa,

0: Valsacht pobl atul na gaileve agus beisio bliana oi chwrsi sávalsacht dus na pobl i ffundachonda eichta o cadi olis a cobaid garoon rú agus nuchtar ard maalach agus na balgan rúp an goliog ond e Martín Lít a sialum e le ffôn e de maedzin le bagan olis a húrtil fwy sio Cialtu Martín
1: Gwmae fi hel, gwmae agus rhywbeth
0: Gwmae eich gwrba hed ond grŵp o sio eta e tiacht le chael nhw tacu le chael ybyd wyl mor an cryniach i agi gydisio nhw ra mor an cryniach i agi gydisio nhw ra ein cryniw agi ffos
1: Fi roch cryniw an ta grŵp a chyrw le chael ta sy'n dda ffod na tiri lwg agos an cianw mis rhywbeth sianw an cianw ta boni ag cwrdd cwnd e'n gael i fe ach Bain an chéile leis a gondé lúg tá anna dhíthe an gondé agus an tá an gán héine trinne ag an arnói ag a gaheid ach ma dhéme an cánar mudiar a plé leis a gondé agus tá anna dhíthe an gór le condé tá anna dhíthe an a gárdi tá anna dhíthe an bobl agus tá anna dhíthe an abair a grúpi bach a plé le dhín óg agus grúpi bach a plé leis an éstach so tá anna dhíacht tá ta chapin den ni hit er en gosh to lug so ta on the athle han on gonde och en klagen och han der rid
0: ags shawadish ta not in kochast poli nacht be vi khan
1: she ni ramishnish mat zaman ni ramer gol kon ni ramish er go for poli nacht so ta sha ni zlen na kursi poli nacht ta sha bainse les Chwynair o'ch o'n pobl y lwg sawol o'r un o'g gwydi ddyn eist yma dira agos sy'n na'n ffan sy'n rwys iddi gyrra elian hwm ach gwmach ni smw portiacht eg ta polin i'n agos ma ddim yn ta corlio'r i cwnd i'n ach ta dyn ty cwysdeach o grwpi diolnwch yn mynd y pleile ma ddim yn lys yn oig agos lys yn Just an ease of Hugs Lapel or Ted Ratter. Go met any slintness though, he got idle, then he smooth 20 me all on bubble. Go bonus of Kerry Nadian was at an Arian Pobble Hun in the Galve, an Arian with Sauston, and the Tom would speak with the Shul in Artkin Salano, Shul or Tronoma, no Mohammed, and I guess no Kedadi Tahmadianus, the Pobble, Laganai of Tin and Isa Walter, and a good Pobble Hain, Shanam Bonus Talish Gadid.
0: Marshall is Stohi is Clodosan Chostohi Lahirt River. Cáil agus cáil lucht sála darlún sé seachas sa bheith i gér bheith a leis na tá sé tárlúst a hí bine
1: sin cuidir go agus nún sin gugasí arno i gugasí na gárdi ar an jólas fwy an chuidir ní bach a tárlún o fiúan marar cuid beidir hén a bach anach marar nairocht dín a sáwalt wultad ar chúsuán o chúsele madame bheisúl beidir Dernoch Trinon and Macher Maiden and Fennel Arley, Kilfana, that in Chetzawal to August Pedig Veti will set Pulse, Elekhadesh, and Nikal Gomana Chale, La Kursi Kalilachta, Pedigor de Yele, Bakraso, Bak Shinatan, Kofar Tichti Shaina, Gernu Girina for the Tiri Lug, August Chin, Ta Crinolish, Mardach, Edgar Ruags, Kan Nochter Ard, La Sulga de Cotinish Dach on Bubbles, could 20 me host, but Ta survey ychydig maach sy'n bobl ffyrsion, so ta mwyd i gyrra go linach amlis mwyd linach gysys ffeidr on survey sy'n ma'r awlis iawlis mwyd olus i afos mwyd gyda cwyrdeas gwn ffobl sa'n amlis arwys mynd na'n deil ar lwchw.
0: Ar lwys ta hi gyd iarach cwys gwae wrthyn nhw gysw gain sy'n ei gardi, yn siŵn gwr esb o gardi yn iaib ysmw beth ta nati chi gyd iawr cain sy'n twyllio ddianws?
1: Sy'n gyd iawr o, cyn te sy'n ygys beidr gwmach Mae'r gwrdd ni'n ffecial i fi o'n amedi sian, so sy'n cwydig o'n y twyr i mi ta techt yr eis o'n bobl eir, ach mae dyr me is gwych mwy til ôl ys yr eis o'n bobl cytysiad i ar ôl sad i un leg am nair oed i sian ni sawl yn y gwyd pobl hyn.
0: Agus cyn ta mae maelio chynnu sy'n meisiad mynd sesiwn siad i gael rŵ agos nwch drard?
1: So the old one at Garurua on Hinegar Maidin good in Hinochlog. August a chin by Shed and Ochterard, Bishop Sedal and Ochterard on Dochlog, good in Kahed. So the Baydin on Hof or Hof Arch after Conde lay Kirsten Aid Agus Gawina Agus, my dear man, he's more lay Dinah Hernola School and Sarbe Sean. special fall egna hundred chin after shall a fall